0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: Balik sa itong mga balita, mga kasama. Nagpabiling positibo ang Cebu Provincial Tourism Office kun CPTO. Nga makabawi pa ang sektor sa turismo sa dili pa matapos ang tuig. Kinihuman nga nabantayan nga ni kunugod og kapin sa 100,000 o 100,000 ang gidaghanon sa mga turistang nibisita sa probinsya sa Sugbo sa unang unom ka buwan karong tuiga. Kinikun itandi sa samang panahon na sa miaging tuig. Base sa Tourism Monitoring Report, hangtod sa Hulyo 28 ning tuiga, nakatala ang lalawigan og moabot sa 800,000 ka mga tourist arrivals gikan sa Enero hangtod sa Hunyo. Diin ni kunod kini og moabot sa 10.71%, itandi sa moabot sa 900,000 ka mga bisita sa samang panahon sa miaging tuig. Matod sa CPTO nga ang labing dakong hinungdan sa pagkunod mawang ubos nga domestic tourist arrivals. Apan nakita sab sa ilang datos nga hinay-hinay nang ni Uswag ang ihap sa mga langyaong turista nga nisuroy sab sa lalawigan. Si Provincial Tourism Officer Rowena Montesilio nagkanayon nga dili pa sila mabalaka sa mga sitwasyon tungod kay kasagara musaka ang domestic tourism panahon sa peak season ug dili pa sab kompleto ang report nga ilang nadawat gikan sa ubang mga lungsod. Nagpabilin ang South Korea nga nagunang foreign source market sa Sugbo, gisundan sa Japan, Estados Unidos, China ug Taiwan. Positibo sab ang pagsaka sa ubang merkado sama sa Germany, Australia, France, Canada, United Kingdom, Russia, Italy, Malaysia, Spain, India, Netherlands, Switzerland ug Singapore. Usa sa labing dako nga natala nga pagsaka sa foreign market ang China nga dunay moabot sa 156% nga pagtubo samtang ni saka sab ang ihap sa mga bisita gikan sa United Kingdom, Canada ug uban pang nasod sa Europe. Si Montesilio nagkanayon nga base sa ilang pakigpulong sa tourism stakeholders, nagkadako ang interes sa mga turista sa mga lungsod sa lalawigan. Din ilang masinati ang mga baybayon, lokal nga mga pagkaon, kultura, pista o mga nagkadaiyang kalihukan.

maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan so sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Ella. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinukulohan. Today my life begins.

0: Day, nakahunaw na ako ba? Unsa ka kung muundang na lang ka sa imong trabaho?
1: Ha?
0: Mas maayo na ang hands-on ka sa mga bata, nay. Usa pa, obligasyon ako nga buhiyon ta mo. Maong muhangyo ko, kwan, resign na lang sa imong trabaho.
1: Sige dong. Kung may tanaw ni mo nga, makaayo, ma-resign ko.
0: Salamat, ay.

kalaing kitsong gipati. Dili ko mahimutang samtang maghuna-huna nga sila rang duha karon ang nakauban si Misael ug Miss Glenna. Sorry kit kaayo, Lord. Ngahugaw kayong akong huna-huna. Huwag dili malikayan nga mag-overthink ko sa sitwasyon nila karon. Oh, Misael. Gimingaw na ko ni mo.

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa said marketing, ang tigamaw tiga po rapon sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, ikabat na nga to sa 94.7 bilyones pesos ang net income sa GSIS so sa unang unom kabuwan sa tuig. Ang maong kalambuan ni Saka kiniogbalik by 0.78% gikan sa natala sa milabayng tuig nga kita sa mga ahensya. Samtang nibutyagan GSIS nga naka-release kini ug dulaan sa 18.3 bilyones pesos ubos sa balik ginhawa program nga nag-refund og hangtod sa unom kabuwan nga loan amortization alang sa mga miyembro niini. Katong mga balita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipag laban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 365 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy, sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc, o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte, o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.

Pita, naong sa nismilche? Di naman mo tubag sa kong tawag. Ha? Unsa makailabisihan ka ron?

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: sa maayong panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit na karon sa mga butika.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpag sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon, nagipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Lando. Nakakutaw gyud og maayo sa kung utok ang among sitwasyon karon. Kung sa sinudadan, sa iyon ra kaayo na akong makadesisyon nga mas piliun ako ang akong pangandoy kay ni Eve, pero karon nga nihatag na og second chance ang among relasyon. Karon nga nakabalik na si kadako, naglibog ko kung kinsay piliun ako. Si Eve ba nga akong gimahal? O mupadayon ko paglaga para matuman ang akong pangandoy?

Dili raman kayo kapoy ang trabaho. Isip lifeguard, Priscilla. Pero kinahanglan nga abdik yun ka in kaso kung dunay mga emergency. Dili yun ka pwedeng mablanko.

0: Mao ba? Mao na inahitabo mao nga nauli ka og sayo?
1: Oo pa.
0: Dong! Inoo ko, Dong! Nung sa mga, ha? Nung sa ka?
1: Ambot pa. Sige, mugso ka. Nalipong ko.
0: Nando!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Ako si Sipin, ginaingon, dili ko dahi maayo sa usa ka babae nga sobra kapilian og lalaki, kay mapunta ka sa lalaki nga way ayo. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga din ako mahimong mahikalintan.

0: O langit nung Amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat Amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan, sa paghatod sa mga balita, serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok dili lamang sa kamatuoran, apan lakip na ang pag-iya sa among kaigsuonan sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kamubuton. Among pangayoon Amahan nga unta way kinutuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Ubani kami sa among pagpahuway nining gabiuna aron sa amo niyang pagmata. Pag-apuyan usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
1: Ikaw na paminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug kadunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay kusog nga 10,000 watts ug mabati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan aniya nahimutang sa ground floor Capitol Central Hotel and Suites, Iscariot Street, corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Ciudad sa Subo. Samtang ang among transmitter nahimutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kahimanan nining istasyon DYHP, gibintinar ning musulod nga mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Rubel Buizel, First Class Telephone Operator Nestor Fomicelio, Jesus Menia o Jerome Yap. Ang sibyaan ng DYHP matapos na usap sa laing adlaw sa pag-alagad kaniyong tanan o iniusap na mabati ugma sa sayong kabuntagon. Mga higala. Aniya ang atong nasudnong awit.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.